0: dafuno no de kiruka dafuno no chisere na chima ingo ala ke mingi mingi na mango yi na batati bongi na mbenya kitikita kodro na mba ke chakapu na mba ke chabenza mbe ala ke mingi sosia la fatina la ke mayi isa fa de kusa ya ning benye na ngonga bale oko bale na nduni bale oku na oku bisisi na ngonga sui ke da sung ngonga ko chipe kombiti bale osu na nduni oko chichi ine a ruchi gawe chite ni muka mba chikusa la ni na lusolo gachisa kusala mbinga egusisi na ngonga utabale oku na nduni oku eritula ke Dieu merci go ga DMG ibarala
1: ibarala nvern ibarala sur maradon de kiloka
0: na pe ko chipe kombiti ni so nyela la gana ni la so
1: agiambi chiti matanga ti dungo to chisa la kola kwe ngonga ni bitonga na ngonga usel chipe ko be ko mitali ni ndo wasa ngweda ya ndo wa kwa singa eda to so la tene nani ngonga utana pese ngonga balo kwa nuno ku fa de tia lutinga ni gigi
0: izale genala et puis tenala nzoni kusala
1: singa mina na verdian

Swagia pendango bisu izangia becha to dumbanga bongo ya keke. Eke na America kalao. Ala sosia ke manga yo sina sisi tika na dau.

0: Yatingu na kwa tin de beso titena la watingo so le pays de sigi na loro si logolo era zu siga tongana si a limiti wara kwa tita so mwana so ala wara legi pepe tene ala sigi na kwa tita so tenti so lumana ngonje ngango si lo sigi ti sara shon na zu si azu e na de beso idise gitena la ad titene a kwa so a sigi na pepe fanala jusqu'à la so kwa so ad a sigi na pepe ake akoli use so ala mwana tingu yinga pe wala ala ke sigi na mbage tin toa yinga pepe titene fade azu so a sigi ave fade ala ke wana sangona le goti da fonon de kuka gi frontal di show azala wa akina kama nika
1: tena kesangoti vundu na tipata talaka gifrontandisho ivara mingi zoni la kwina la patati batangafo.